Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Житомир.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама. We were good.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.
1: Гучне

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: мати земля.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
0: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: дитинства.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: проєкті «Код доступу 102.7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Восени 2022 року російські окупанти пограбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. Було викрадено понад 11 тисяч творів мистецтва, одну з найбільших музейних колекцій півдня України. Але сьогодні ця історія отримує продовження не лише у кримінальних провадженнях чи дипломатичних зусиллях, а й у сучасному мистецтві. В Одесі відкривається виставка «Херсон не вкрадене» – студії та омажі, де українські художники переосмислили викрадені шедеври, створивши нові роботи, які говорять про пам'ять, втрату та незламність. Про що саме ця виставка? Чим вона буде цікава всім, хто зараз в гостях в Одесі, хто проживає тут? Ми дізнаємося саме від людей, які мають пряме відношення до неї. Це Матвій Вайсберг, художник, учасник проєкту «Херсон не вкрадене», та Олена Балаба, журналістка, мистецтвознавиця, авторка проєкту «Херсон не вкрадене». Вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
1: Пані Олена, авторка, і мене це, знаєте, зобов'язує спитати вас першою, як виникла ідея, що це за проєкт, що це за часточка «не», яка у назві йде через такий слеж, так? Чи воно не вкрадене, чи воно все ж таки вкрадене, який сенс ви вкладали взагалі в ідею цього проєкту?
2: Ну, я як журналістка, я працювала і останній раз була в Херсоні вже після звільнення в листопаді. Наприкінці листопада ми поїхали разом з волонтерами. Волонтери повезли там допомогу багатодітним родинам, які ще залишалися тоді в Херсоні. А я хотіла зробити репортаж. Ми попали під такий страшний обстріл, просто з лівого берега накривали РСЗО. І ми забилися, ми просто забігли між двома будиночками, сиділи отак от накривши голови. Ну, це було дуже страшно. І я після того повернулася в Одесу, написала репортаж. І я дуже переживала. Тобто я хотіла допомогти Херсону, я зрозуміла, що я не можу так допомогти, щоб це було дійсно. І ми спілкувалися з колегами, потім запрошували на інтерв'ю прес-секретарку Херсонського художнього музею, якраз вона розповідала про пограбування музею. І я вирішила, що ми допоможемо, ми просто покажемо, що саме вкрали росіяни, як вони нас пограбували. Що саме? Бо багато хто бував в Херсоні, якось не вийшло там дійти до музею, подивитися, яка там була колекція. Мені просто стало цікаво, що там було. Я також не дійшла, там декілька разів була, я просто не дійшла до музею. Мені було цікаво дослідити, які самі роботи були, дійсно цінні чи ні. От просто дослідити. Я спочатку зателефонувала Ларисі Жарких, це прес-секретар Херсонського художнього музею, і просто запитала, який у вас був там топ-20 робіт. І вона мені показала, які були там Айвазовський, Брянський, тобто така дуже така потужна колекція. І сказати, що це провінційний музей, ні, просто не розкручений, скажімо так, був музей абсолютно. І я нагадала тоді, що Матвій Вайсберг у 20-му році робив велику виставку в музеї Ханенки в Києві, якраз пов'язано. Так, 20-й, під час ковіду, в вересень 20-го року, студії і алюзії Матвій Вайсберг. І тоді його студії алюзії, якими він займається там понад 30 років, вони висіли серед світових шедеврів музеї. Uh-huh. Тобто це ще не було повномасштабне вторгнення, це був ковід, але пускали вже до музеїв, ми всі там в масках ходили якраз на екскурсію до Матвія Вайсберга і слухали цю екскурсію, як він показував, а там Пауло Учелло, там був Доре, так? Там були Дон Кіхоти, там
3: Веласкес.
2: Веласкес, так. І це було настільки потужно, що ця ідея робити не репліку, а робити омаж, як подяку старому митцю, або як студію, як це дослідження. Тобто студенти дуже часто малюють саме студії. Тобто вони досліджують, як малював раніше майстер, так, старий художник. І це от ідея, я думаю, ми не будемо

0: повторювати. Ми не будемо друкувати ці пограбовані роботи, ми не будемо їх робити копії з цих, цих робіт. А ми зробимо те, що переживають художники. І я сказала про це Матвію Вайсбергу.
1: Так, а ми дізнаємося, так. Не всі наші глядачі, мистецтвознавці, пані Олена, що таке студія, ми трошки почули, да. Що таке омаж?
2: Дивіться, омаж – це такий, ну я не знаю, реверанс, поклон, зізнання в любві. Ну, найкраще, да? Студія, ну, власне, слово омаж до мене особисто прийшло трошки пізніше, бо мені подобається слово студія, омаж також подобається вже. Це я взяв у художників там і сучасних, у Бекана, який робив студії з Віласкісу, скажімо, да? Це така просто вольна абсолютно трактовка пошуки якоїсь краси. Ну, скажімо, скажімо, якщо дуже грубо, то там Мініни, Пікассо можна сказати, що це студія з Віласкіса. Да? Приблизно так. Причому, коли я це робив, я у захваті взагалі не тільки від побаченого там зовні, да? Але картини для мене також це світ. Цілий світ. Якщо мені подобається вікно, я його намалюю. Чому так само не зробити з картиною? Причому я нікому нічого не зобов'язався да, робити. Я роблю в будь-якому форматі, в техніку вибираю і так далі. Але ну, я особисто я не трансформую дуже. Я намагаюся знайти просто цю формулу краси і якось для себе це зробити. Ось. Приблизно так, да, з цими студіями. Ну, і це була дійсно така виставка. Я поруч з Віласкісом висів, з ким я тільки вже не висів. Ну, не про мене мова, не про мене мова, а мова, власне, про виставку. Мені здається, що тут, так би мовити, нема мінусів взагалі. Бо, очевидно, я маю надію, що все ж таки робота повернеться коли-небудь. І тоді вони поруч будуть, можна буде ну, хоча б виставку зробити, да, вони будуть поруч висіти з сучасними художниками. Очевидно, що Херсонський художній музей навряд чи отримав би колекцію сучасного мистецтва от просто так, да? Ну хоча б щось. Да? Угу. Це не за місто, разом, да, з колекцією, яка все ж таки я маю надію, що вона повернеться. І плюс, ну, найголовніше, одне з найголовніших, бо роботи самі по собі, я думаю, мають цінність сучасних художників, але це нагадування про те, що у нас дійсно вкрали, не вкрали. Да? Не вкрали, тому що ми все ж таки ми живемо цим, ми це згадуємо, ми з цим працюємо.
1: Пане Матвію, ви також не мали змоги побувати в музеї?
2: Я не був взагалі в Херсоні. Мені так жалко просто, що я не був в Херсоні. У мене друзі із Херсона там вчили, як правильно матюкатись. Дуже так, м'якше, каже, м'якше. Я не буду казати, як.
1: Да, потім розкажете.
2: Да, потім розкажу. І знаєте, ну, і скажімо, ну, це просто ну, емпатія сказати, нічого не сказати, да? бо ми переживаємо за всі наші міста, за всі наші місця, да? За всі наші музеї і так далі.
0: Може, за всіх наших людей.
2: Може, ну, людей це взагалі, це просто не обговорюється.
1: Ви знаєте, я от підтримую пані Олену, тому що я людина, що з 14-го року покинула свій дім, і я проживала на Донеччині, в Горлівці. Там є музей художній, він також мав ще при Радянському Союзі оцей перерозподіл якихось картин був так, для так. того, щоб народ дивився на мистецтво. І там була найбільша колекція Реріха, виділена саме цьому музею. Я як журналістка працювала з робітниками музею, я бачила цю колекцію, і тепер я розумію, що за цей час окупації я впевнена, що все, що там було, було вивезено, і все це, що я побачила на свої власні очі, тепер десь розподілено умовно в інших містах окупантів. Так? І ми знаємо про такі дуже потужні новини, і завдяки вам також, пані Олена, і нашим колегам, ми знаємо, що відбувалося в окупованих містах під час повномасштабного вторгнення, але як це відбувалося під час окупації з 2014 по 2022 рік, це взагалі ще одна сторінка історії і мистецтвознавства, яка для нас ще досі буде залишатися довго тайною. І хоча б отак, на прикладі музею Херсонського ми можемо розповісти ці історії. Пане Матвію, а важко було вам працювати? Ви ж не бачили оригінал. Чи ви і в першій виставці не всі оригінали бачили на власні очі?
2: Звісно, я не всі оригінали. У мене іноді навіть так, чим гірша репродукція, тим легше мені працювати. Не завжди так, бо я ж не роблю копії. Да? А репродукція дає такі загальне уявлення, да, про це. Да? Там, пляма кольорова, чи лінія, чи... Ну, взагалі, я не ставлю перед собою якихось, хоча це називається студіями, да? Я не ставлю якихось студійних завдань перед собою. Я просто у захваті, я хочу це зробити. А як вийде, так вийде. Да? Нікому нічого не обіцяю, буде більш схоже, менш схоже і так далі.
0: Я просто пам'ятаю дуже добре роботу Матвія, коли в 2015 році Нідерланди заблокували нашу асоціацію з ЄС, і Матвій намалював студію, так? Угу. Це була студія до Рембрандта, заговор Клавдія Змова, да?
2: Змова Клавдія Сівіліса.
0: І для того, щоб показати нідерландцям, що ми також європейська країна. Угу. Подивіться, які в нас митці. Подивіться, ну, ми теж... Да?
2: Там ще була така історія, що Рембрандт же в них був вгнаний, да? Вони любили, ну, це вони достойні того, да? Малі голландці і все таке. Але Рембрандт був, очевидно, у них завжди такий...
0: Білою вороною.
2: Да, білою вороною і маргіналом. Ну, не завжди, а в кінці свого життя. І я хотів, я великий есей до цієї картини написав, і я хотів цю історію просто, да, щоб... Що ж ви робите? Да,
0: ви не
2: хочете просто для України да, зробити от таку річ, як Євроасоціація, щось вони там. Ну таке, так. Да. Потім була дивна історія, бо 19-й рік вони об'явили роком Рембрандта. Я взагалі ніколи в конкурсах не приймаю участь. За дуже рідким виключенням. Але тут мій улюблений художник, і я взяв, не полинився, і все заповнив, як положено, з цією картиною. Вони навіть мені не відповіли, і я хотів у когось, хто все ж таки там буде колись в Амстердамі, купити каталог, щоб подивитися, що ж вони взяли все ж таки. Чому їм завадило? Ну, власне, ми відійшли, да? Це ж не про мене, це про Херсон вкрадене.
0: Коли я запропонувала от ідею робити омажі і студії, Матвій перший фактично все підтримав і перше намалював. І взяв роботу, він взяв маленьку роботу художника Сергєєва, це був такий херсонський художник, він в 70-х, початок 80-х років, він малював з таких листівок старого Херсону, ці види ще Херсону під час там, початку 20-го століття. І він взяв цей річковий вокзал і намалював, як він його бачить. Тобто там такі широкі Дніпро, і такі човники, і цей річковий вокзал. І приїхав Матвія товариш з фронта, ну, з Херсона. Та. І він каже, я Дрончі. Знаю. Та. Він так.
2: Ой,
0: він...
2: каже, я знаю, це ж херсонський річковий вокзал. Я його впізнаю. Так само Роза Тапанова впізнала, яка із Херсона, яка нам дуже допомогла.
0: Олена Придувалова потім взяла роботу також Сергєєва. Херсонський базар, центральна базарна площа, Херсонський базар. І також люди впізнають. Вони кажуть, Боже, це наша церква, це так, вона так і виглядає.
2: Причому, розумієте, я думав, Ну, взяти Айвазовського. Я до нього, ну, таке в мене відношення контроверсійне, але, ну, відомий дуже художник.
0: Так, цікаво.
2: А потім я побачив цього Сергєєва, і, ви знаєте, він місцевий художник, але це такий, настільки цікавий, це він трошки народний, не за званням, да, а за освітою такою, да, і такий він класний. Щось в нього від Маріса Утріло, від француза, який також дозволяв собі з,
0: наїв.
2: Да, такий наїв з друкованих якихось штук писати свої роботи. І мені було дуже, ну, я ніколи не бачив того, на жаль, поки що, думаю, Річкового вокзалу, але думаю, що бачите, що колись побачу.
1: Бачите, отаке, це така вийшла потужна відповідь, так, на злочин новими творами мистецтва. Скільки, пані Олена, доєдналося художників? Я бачила цей перелік, не рахувала,
0: великі,
1: але там він отакий абзац.
0: Великі, деякі художники одразу почали робити декілька робіт. Наприклад, графік Андрій Левицький, який зробив дві гравюри за Заставським, Херсон, там аптека і центральна площа Херсона. Він зробив ці дві роботи і додав свої роботи «Час повітряних тривог». Просто на той момент в Київ, це був початок 25-го року, летіло багато шахедів, і люди ховалися, і люди також стресували, переживали це все. І от він додав. І в нього вийшло 5 гравюр, які просто повна серія, яка в нас просто також візитівка цієї виставки, як і всі інші роботи. І треба сказати, що всі художники, які включалися, от вони хотіли ще зробити. Я можу допомогти Херсону. Діптіх зробив Олексій Аполлонов, діптіх зробила Олена Придувалова. Животков, Олександр Животков зробив спочатку ікону, а потім сказав, дай мені щось, я ще щось зроблю. І я дала йому портрет дружини художника, художника Маковського, і він також зробив таку цікаву роботу абсолютно. Тобто це повноцінна музейна колекція.
2: Да? Скільки вже? Так.
0: Зараз 42 роботи у нас. Угу. І 21 митець.
1: Ого.
0: Тобто.
2: І це, ну, особисто я наголосив на цьому, що це відкритий проєкт.
0: Так.
2: Це вже не перша виставка, але кожен художник може до нього долучитися.
0: Ну, минулого разу в Києві у нас було 38 робот, тобто 4 нових роботи ми прийняли, і я їх повністю описала.
2: За бажання.
0: Абсолютно. Угу. Я їх описала, вони будуть висіти зараз у нас нові роботи, тобто в нас поширюється колекція кожен раз. Крім того, я хочу сказати, що до мене звернулася викладачка живопису з Херсонської школи мистецтв номер 1 Наталія Володимирівна. Вона мені написала і сказала, а ми можемо підключити наших дітей? Я сказала, так, звичайно, а чому ні? Просто заходите там на сайт музею або на сторінку Херсонського художнього музею, долучайтеся. Всі Херсонські художні музеї публікують роботи з плашкою. Угу. Викрадено, так? От беріть будь-яку роботу і хай діти малюють. І діти зараз саме досліджують цю колекцію. Вони вишукують роботу, обирають її і також малюють омаж або студію. І це дуже цікаво.
1: І взагалі дуже цікаво. І дехто сьогодні вперше в нашому ефірі це слово почує, щоб от прям прийдіть, подивіться, що це таке омаж. Це не копія, не пародія. Є такий там напрям арт-пародій, так? Це не, не плагіат. Це, от як сказав пан Матвій, це отакий вияв поваги і захоплення. І тут неважливо, скільки тобі років, ця повага і захоплення все одно набуває такого певного авторського, авторської
0: так,
1: форми,
0: голосу.
1: Так? Так. І це дуже цікаво. І вони зараз працюють над колекцією і будуть, може, і доєднатися до вас. Так?
0: Абсолютно.
1: Зможе.
0: Так, так. Всі, хто
2: причому,
0: хоче, за бажанням.
2: Всі ці роботи, звичайно, йдуть в колекцію музею.
0: Так.
2: Кожний художник безкоштовно це робить. І
0: нема ми питання. Потім передаємо. Так, ми передаємо
2: і знаєте, що важливо, як для мене, да, для моєї демократичної душі, що тут знімається така історія, що хтось з кимось хоче виставлятися, хтось з кимось не хоче виставлятися.
1: Нема,
2: навіть не конкуренція. Знаєте, ну таке... от в свій час Царство Небесне, мій друг Саша Ройтбурт, він зробив найліпшу, на мій погляд, колекцію від 20-х до 20-х. Він став над когось, він більше любив, когось він менше любив, але це музейна колекція і повинні бути присутні всі. Так само і музей, да? Хтось там різні напрямки і так далі. Тому відкритий цей проєкт, він знімає таку, ну, я б сказав, снобістську частину, яка могла би бути просто в виставці. Ну, хтось не з усіма, ну, і я так само, да, не з усіма буде виставлятися. Ну, бо ми різні, да, бо ми по-різному підходимо, а тут відкрито, будь ласка. Хочете, приймайте участь. Це виставка солідарності, я б сказав. І художньої солідарності, і солідарності людяної, і солідарності.
0: Так, і постійно нам допомагає музей, Херсонський музей, тому що в... Я ж кажу, що видають роботи. Дякую, що вони були частково, колекція музею була оцифрована, і в них збереглися ці диски, які, тобто вони їх заховали, і вони їх не віддали окупантам. І є в дуже гарній якості роботи відфотографовані. І вони дають нам для того, щоб ми показали художникам, як воно виглядало, і навіть ці гарній якості, і ми цим всім користуємося. Ну, крім того, от я кажу, що просто хочеться підтримати херсонців, хочете привернути увагу, тому що вони кожен день там під дронами, і під, ну, постійно прилітає по будинках, кабами, так, і кабами, і так далі. І хочеться просто підтримати, сказати, Херсон, ми про вас не забули. Бо, знаєте, на початку повномасштабного вторгнення, десь наприкінці березня, мені написала дівчина, вона сказала, в мене мама на окупованій території, моя колега колишня з Києва, Оля Соломка. І вона сказала, я хочу її якось підтримати, я не знаю як. Я бачу, що ти дружиш з художниками, хай вони щось намалюють для тих людей, які знаходяться в окупації. Я звернулася тоді, це був березня 22-го року, я звернулася до деяких художників і відізвався тільки Матвій. Я написала...
2: Ну, на той час. Да,
0: на той час, да, ну, тобто, хто прийшов до тями, да, якось... Зрозумівши, люди в окупації, і він тоді малював кожен день такий свій щоденник такий війни, да, звичайними олівцями на папері, да, або пастелю. І він намалював тоді такий плакат «Порвемо ці нацистські кайдани». Да, він, тобто присвята всім, ну, тим людям, які в окупації.
2: Заради не всі могли,
0: так,
2: тут
0: просто
2: психотип
0: тоді
2: художника. Я про себе знаю, бо я малював ще під час Майдану. Я просто рятувався цим. А є художники, які просто, ну, не можуть фізично
0: малювати.
2: Це робити, малювати. Да. Я
0: ну,
2: спочатку також, ну, коли Майдан був, я також не міг. Я потім зрозумів, що це, що є живопис, що є мистецтво прямої дії просто. І воно може з мого боку важливіше, ніж моя просто участь в подіях. Да? Може бути, що
0: так,
2: це,
0: ну,
2: це важливіше.
0: Матвій сам каже, що мистецтво іманентне цілюще. Цілюще для того, хто створює щось, да? Щось малює або ліпить, або ріже. Так, як Животков нас ріже.
2: Ваяє.
0: Ріже да. Метал і...
2: Пилить.
0: Так, і камінь.
1: Пані Олена, ми говоримо, ну, по-перше, про певну інтерпретацію тих творів, що тих творів ми не можемо побачити, бо вони вкрадені, але вони є там на сторінках і так далі. Але от нас зараз слухають одесити, гості міста. Розкажіть, як побудовано, чи зрозуміють відвідувачі виставки, в чому сила того омажу або студії, які вони бачать, як побудовано, є якісь експлікації, які ви описуєте і пояснюєте, щоб людина, яка вперше побачила цю виставку, зрозуміла всі сенси, які так ретельно були вкладені.
0: Я, до речі, обов'язково кожна робота описана, є етикетаж, є надрукований оригінал, вкрадений оригінал.
1: То можна порівняти?
0: Так, можна порівняти.
2: Прямо от в експозиції
0: абсолютно
2: будуть ці фотографії,
0: так,
2: оригіналів.
0: Угу.
2: Це ж не перша виставка, да? Ми вже знаємо трошки як. Буде якийсь допис, більш-менш...
0: Так, описана робота,
2: да, описана українською,
0: робота, англійською.
2: І, да, і невелика, але можна уявити собі оригінал.
0: Кожна історія про кожну
2: репродукцію. Абсолютно. Поруч з роботою.
0: Я хотіла ще
2: причому,
0: раз...
2: Вибач, угу. Причому, ну, оскільки ми не домовляємося, художники, важко домовитися, да, то є роботи, які декілька художників робили одну і те ж саму,
1: о,
2: ту ж саму
1: взагалі,
2: роботу.
1: Порівняти
2: це,
1: цікаво.
2: Да, це дуже цікаво. Я робив той так. порт і Поліна Кузнєцова, не домовляючись, ну і так далі. Да? Так що це, знаєте, воно само по собі якось росте, як дерево, і це дуже... Правильно.
0: І воно не виглядає, що це виставка про війну. Я просто спостерігала за людьми, які приходили ще у Львові. От, наприклад, першу виставку ми робили на річницю звільнення Херсона в листопаді у Львові в Zenek Art Galerie. І я бачила, як люди реагують. Вони приходять, боже, так красиво, о, це так цікаво. І вони просто йдуть там від кожної роботи до іншої, а потім починають читати,
2: дивитися ці так. експлікації.
0: Етикетажі, і повертаються до експлікації, uh-huh. те, що описаний проєкт. І вони розуміють, що це про війну. І, тобто, воно як, знаєте, як воно просто так приходить, як катарсіс. Люди розуміють, що насправді, от ми, тобто, велика сила мистецтва. Ми нагадуємо навіть таким способом. І це дуже, дуже, мені дуже подобається спостерігати, як люди реагують. Я, до речі, буду проводити кожну суботу на 13.00 кураторську екскурсію, і я просто запрошую одеситів кожну суботу 13.00 приходьте послухати, бо в мене кожна робота, вона зараз за 2 роки тим, що я займаюся цим проєктом, вона просто стала як дитина, знаєте? Ну, я переживаю за них, я переживаю, як вони зараз повернулися з Канади, де вони були на виставці.
1: Розкажіть, де були? Ви кажете, так. там 3 виставки вже було. Про Львів я почула, про Київ, так?
0: Була, да.
2: Київ, музей війни.
0: Музей війни, причому вони, ми коли робили експозицію в музеї війни, були страшні блекаути. Нам приносили одну єдину лампу таку, вмикали цю лампу, і ми під нею робили, розвішували всі роботи, розклеювали етикетажі і намагалися, щоб це все виглядало красиво, достойно, да. красиво, і щоб це було зрозуміло. І я знаю, що люди приходили, ну, люди в музей війни приходять, як, знаєте, помацати в них, там в вестибюлі стоять ці наші морські дрони, ці бебі. І люди приходять от, помацати ці дрони, подивитися на якісь артефакти, які привезли з фронту, там якісь трофеї, там mm-hmm. трофейні цих орків, бронежилети і всі ці
1: пайки, чи щось таке,
0: все так, там лежить, так. І все. А ми стояли при вході. У нас така була невеличка зала при вході в музей. Коли вони заходили туди, вони просто так роздивлялися, як це виглядає. А чому так красиво? А чому воно сяє? Серйозно. І дуже цікаво, до речі, перевіряється, що мова мистецтва, вона абсолютно всім зрозуміла, дуже перевіряється на... були наземні делегації, яких також привозили в музей війни. І це Антон Логов, який наш учасник проєкту, мені розповідав. Каже, я водив німців з німецького посольства, німецьких військових, на екскурсію нашим музеєм. І ми зайшли спочатку на нашу виставку, показали херсонську виставку, а потім пішли далі. Там всі бебі, всі артефакти, і все, і другий поверх, так багато чого. В них велика виставка порівняння Другої світової війни з сучасною війною. А потім вони, каже, спускаються вже з другого поверху, каже, давайте ще раз зайдемо на Херсон. Вона така красива. Ми її розуміємо, ми хочемо, щоб ми могли побачити це в Європі. І це було, знаєте, я так щемка, вони кажуть, ми це розуміємо. Це універсальна мова. Ми розуміємо, що в нас це вкрали. В нас вкрали красоту. Нас, вони псують все прекрасне. Вони це змішують все з я не знаю. Так, з лайном, так. І вони все перетворюють на руїни і на лайно. Оця вся цивілізація, це так званий русський мір.
1: Це просто так, пам'ятаєте, пані Олена, ви ж, пам'ятаєте, мабуть, 22-й, здається, оцей от, рік, там влітку прозвучала ця цитата, що чому ви так гарно живете? Ну, тобто
0: так,
1: вона єдиною мовою. Чому це ви
2: як
1: так?
2: Як ви посміли.
1: Як ви посміли так жити.
0: А от ми навіть в таких умовах, от зараз ми бачимо, в якому стані наш музей західного і східного мистецтва. Так, бачимо. Туди прилетала поруч балістична ракета, одна, друга, так. Постійно прилітає по центру міста. Ми бачимо, що це вікна всі заколочені, що дійсно музей руйнується, тому що від всіх ударів наші старі будиночки в Одесі, вони всі повзуть, так чи інакше. Ми бачимо, але ми все одно привозимо цю красу. Ми не можемо без краси. Ми ось такі, так. Тому ми не маємо відношення до руского міра аж ніякого, тому що ми навколо себе все одно створюємо цю красу.
1: Люди намагаються це зберегти оцю свою ідентичність. Так. Особливо, ми зараз говоримо конкретно про Херсон і Херсонський музей. В моїй студії тут була мисткиня і дослідниця історичного костюму Інна Мікуцька, яка відтворила просто по картині дівчини у вишитому одязі, які теж вкрали з Херсонського. Так. Вона херсонка сама по собі. Вона відтворила схему вишивки і цю рубашку. Вона сама власноруч вишила, поки була в окупації, почала цей проєкт і потім відтворила цей існує вишиванка, хоча в житті її не існувала. Вона була
0: так,
1: лише
0: так. Це з картини Брянського. До речі, це яка в нас зараз на обкладинці нашого основного банеру, да, плакату. Це дуже цікава історія, тому що її обрав малювати наш відомий художник, одеський нонконформіст Ігор Башко. І він сказав, я намалюю цю дівчинку. Художника Брянського, дівчинка в вишиванці. І в неї дійсно такий вишитий рукавчик. На рукавчики така багата вишивка.
2: Це просто легенда 60-х, 70-х.
0: Так, 60-х років. Він просто дійсно легендарний художник. І він сказав, я намалюю, я хочу намалювати цю дівчинку. І він почав малювати її. Це було минулого літа. Десь він в травні почав він малювати. Він приїжджає з Черемушок, приїжджає в свою майстерню в центр міста і малював. І не закінчив її, його розбив інсульт після чергового прильоту.
2: Ми були в нього в лікарні, але закінчив.
0: Ні, Матвій приїжджав тоді так до Одеси, і ми пішли його привідати в лікарню, і все підтримували його дійсно. А після того, як він повернувся, він вже і вже за дівчатами там спостерігав.
2: За дівчатами там приглядав.
0: Так, приглядав. І він повернувся потім, я кажу, пане Ігорі, кажу, завершити, я кажу, не треба навіть. Він каже, ні, ручка не дописана, вишивку не зробив.
2: Я так просив, щоб не треба було дописувати.
0: А він каже, ні, ручку не можу, ручку допишу, вишивку не буду. Але і в нього така незакончена, я кажу, інсультна робота. І вона настільки щенка, я сподіваюся, що я його вчора розмовляла, я запросила його на відкриття і запросила, щоб він приходив на нашу виставку.
2: Ну,
0: я
2: його знаю, син також роботу зробив. Так.
0: І його син Сергій, також відомий наш одеський художник, також зробив омаж на Шевкуненка, на Зелені базари. Коли не було Антонівського моста, в Херсоні були базари такі, вони робили з лівого берега на правий, перевозили всю городну і всю рибу, і продавали з човників. Так, це називалося «Зелені базари». Вони привозили на правий берег і торгували прямо з човників. Це називалося «Зелені базари». І у Шевкуненка було декілька таких робіт, незакінчених ескізів. І Сергій взяв такий «Зелений базар» і також намалював лівий берег, над яким збивають російські шахеди. Нього такий.
2: І тут дуже важливо згадати про географію власне художників, які це роблять. Бо, очевидно, про одеситів ми вже кажемо, так. Про киян, ну, звісно, так. Також. Є львів'янин, дуже відомий скульптор Семків, який взагалі з картинки зробив скульптуру. Оце омаж.
1: Да?
2: Є львів'янин, мій друг і однокласник Міша Шаповаленка, він із Попасної, якої вже нема.
0: Донеччина.
2: Розумієте, да? І ми навіть іноді так думаємо, так, а кого запросити, кого в нас ще нема. Географічно, з України.
0: Так, Дніпро є.
2: Дніпро є.
0: Шарко і Ілона Кузьміцова.
2: Так, Сєва Шарко, прекрасний графік і Ілона Кузьміцова.
0: У нас Оксана Цюпа, яка пережила окупацію під Києвом, в Ірпіні. Так, і яка зробила такі щемки омаж
2: просто
0: до
2: Марії
0: Примаченко.
2: Просто там просиділа в Ірпіні всю цю окупацію.
0: А маму вона не може поховати. Мама пережила також з нею окупацію. і потім вона виїхала і в Київ, і все. І мама померла вже під час повномасштабного вторгнення. І попросила, вона заповіла, щоб її кремувала і повезли прах, щоб вона повезла до рідного села. А рідне село її – це Запоріжжя, вона окупована зараз. І Оксана каже, в мене ця урна прахом стоїть вдома. І каже, я не можу поховати маму. Бо мама заповіла, щоб я її поховала на рідній землі.
1: Бачите, от скільки ви от тільки зараз протягом нашої розмови розповідаєте і історії художників, і історії того реакції, і історії навіть того, як створюється виставка на новому місці. І все так. Це, воно просто воно чіпає всі чуття. Це і пам'ять, і майбутнє, і що, як воно буде, і як воно сталося прямо, знаєте, такі сироти по шкірі від того взагалі, від глибини всієї ідеї. Давайте закінчимо. Я так зрозуміла, Львів, Київ,
0: Торонто. І зараз Одеса.
1: Херсон небезпечно.
0: Херсон небезпечно
1: поки що вести.
0: Небезпечно.
2: Напевно, хотіли... буде Винниця вже.
0: В осені буде Винниця. Ні. Дуже просили нас Суми. У нас там є Кузьміч.
1: Теж небезпечно, скажу я вам. Так,
2: ну, така Кузьміч такий, Кузьміч такий, що...
0: Він такий, що він дуже хоче.
2: Зробить там у нього галерея.
0: Там галерея, яка дуже хоче нас прийняти. Хочемо, щоб ми поїздили, щоб показали європейцям, дійсно. І я думаю, що буде така можливість, і будемо вивозити її показувати.
2: І вона буде приростати, я думаю, да, бо роботами. Очевидно, що відкритий.
0: Абсолютно.
2: Я
0: хотіла розповісти ще історію, чому я дуже... Для мене був такий момент, дуже такий щемкий. Коли включився в проєкт Матвій і пару його друзів, Лівіцький і Владислав Шерішевський, і більше ніхто не підключався. Це була весна 25-го року, і почала писати мені одна дівчинка, яка сказала, вона жила за кордоном, вона там сказала, я не біженка, я вже 20 років живу за кордоном, українка, але я хочу також зробити. І вона там навіть обрала собі роботу, але потім вона чомусь вирішила, що вона може забрати за роботою і ще весь проєкт, і його представляти за кордоном. І я подумала, ні, так не буде, бо це наш проєкт. Ну, тобто ми його розпочали.
2: Ну, це, власне, про інше. Знаєте, трошки... Вже у неї було відчуття, що все можна зробити там
1: собі
2: лялечку.
1: Там.
2: Да, все можна там поїхати по Європах. І
0: показати.
2: У нас це гарно, але у нас інше завдання все ж таки.
0: Абсолютно.
2: У Олени абсолютно.
0: І я зрозуміла, що я буду запрошувати на проєкт тих художників, які живуть в Україні і переживають війну. І переживають, рефлексують оце свою рефлексію на війну. Всередині України вони передадуть своєю роботою.
1: Ну, так, це зовсім різні емоції. Не дивлячись,
0: абсолютно.
1: Не дивлячись на те, що наші біженці кажуть про те, що вони дуже потужно переживають від незнання, що відбувається, фантазія домальовує їм страшніші картини іноді. І вони там,
0: абсолютно.
1: Вони приїжджають додому, кажуть, боже, та мені ж тут спокійніше, ніж коли я там сидів. І зовсім інше переживати тут. І кожен має свій досвід від 14-го року, 22-й рік. І сьогодні ми можемо говорити про себе.
0: І виставка якраз вийшла так, що вона розповідає про тих художників українських, сучасних художників, які живуть в Україні і створюють прекрасне. І це дуже також, це ще один сенс, який народився вже в проєкті.
2: Причому, ви бачите, вікова від патріарха Божка до дітей із Херсонської школи.
1: Не тільки різний вік, різні
0: абсолютно.
1: Жанри. Ви вже згадали скульптуру, вже згадали сьогодні графіку. Ви ж сказали
2: скульптури, до речі, вчора скульптури Льоша вибирав у Володі Журавля, старі скульптури. А Володя Журавель – дуже відомий київський скульптор, який зробив, може пам'ятаєте, там пам'ятник Кузнєцову про Бабин Яр, там діти у нього на Поштовій площі біля річкового вокзалу. Так, і Ще так, що скульптури у нас ще є.
1: Будуть. Згадали так, про митця, який щось ріже, ви теж сказали, да, так, метал. Так, а там теж абсолютно. Така, так, є цікава робота.
0: Є
1: так?
0: Дуже цікаві роботи.
1: Тобто, взагалі, коли є. ми знайомимося, по-перше, з спадщиною, що вкрадено вже з класичними роботами, з роботами-омажами. Взагалі, знайомимося, що це таке, бачимо різні види, жанри і таке інше. Ми знайомимося з художниками України, які творять досі в різних вікових категоріях. І, як сказав пан Матвій, навіть ніколи б, може, не зійшлися в одному залі, а тут вони тут є. Так, і це вже прецедент, що вони в одному місці, і ви можете все це побачити. Тому що до того, може, попали б до пана Матвія, чи до когось, до Башка, чи до різні. А тут ви попадаєте одночасно на виставку багатьох відомих майстрів, так?
0: Так, абсолютно.
2: Бо всі ми українці, всі ми представляємо Україну, українське мистецтво, так чи інакше. Ну і це те, що нас поєднує, я ж кажу, що це виставка солідарності.
0: Абсолютно. Художниця з Дніпра Ілона Кузнєцова зробила рельєф, який можуть мацати сліпи або слабовидячі люди, і які можна просто Марію Примаченко прочитати пальчиками. І це також є в нашому проєкті.
1: Чи не зверталися, пані Олена, до вас інші музеї? Музеї, які теж втрачені.
0: Навесні я почала досліджувати колекції
2: Сімферопольського
0: музею, Маріупольський музей. Сімферопольський, от прямо я почала просто їх досліджувати для того, щоб зрозуміти, що можна звідти давати нашим митцям щось зробити. Бо ми вже в Києві взимку. Коли ми відкривалися 21 лютого в музеї війни, я зрозуміла, що про один пограбований музей розповідати вже мало. Я тоді запропонувала, щоб інші музеї також підключалися. І ми зараз такий робимо проєкт для того, щоб дійсно підключати іншу пограбовану спадщину і починати її досліджувати. Це прямо от ми запрошуємо інші громадські організації, інших митців і музейних робітників для того, щоб вони підключалися для вивчення нашої спадщини. Цим займається зараз наше головне управління розвідки. Вони створили цілий сайт War Sanction. Вони туди вкрадені роботи ставлять, тобто ставлять фото, опис і ставлять тих людей, які причетні з російської сторони, причетні до пограбування. І це такі, знаєте, такі досьє таке пограбованого. І ми з Всеволодом Шарко, який намалював також на нас амаш до Шевкуненка, і буде його робота представлена на цій виставці. Він мені показав цей сайт і сказав, я отут знайшов цю роботу з Херсонського художнього музею. Там дуже велика спадщина зараз, археологічна спадщина, тобто краєзнавчі музеї були пограбовані. І в Херсоні, і в Мелітополі, і в Маріуполі, звичайно. В Маріуполі взагалі там дуже великий, дуже потужний музей був, етнографічний музей. Тобто побуту греків Приазов'я на той момент. І тих людей, які були депортовані ще при Катерині II Криму, там жили греки, уруми. Караїмська була діаспора, єврейська діаспора в Маріуполі дуже сильна була. І етнографічний музей, там велика колекція. Що сталося з цією колекцією? Ми на мурахи йдуть, тому що я не знаю. Тобто, якщо там директорка музею Куїн же сховала картини, і ми всі раділи, що вона сховала, тобто вона зможе їх вивезти, врятувати, потім вона просто їх здала російським окупантам. І це також така гучна така справа, яка...
1: Вона хоч має слід, так?
0: Так, вона має слід. Що стало з етнографічним музеєм, ми не знаємо. Як вони зараз пиляють ці наші петрогліфи з кам'яної могили під Мелітополем, вони їх просто випилюють і вивозять в Росію. Що вони роблять? Вони в Херсонський музей, да, який мені розповідав, що вони носилися і казали, що тут оці окупанти, солдати російські, вони бігали по музею і кричали, що тут саме цінне? Тобто, що ми можемо? І вони Ларіса Жирків, прес-секретарка Херсонського музею, вона каже: от ту роботу ми знайшли, ми побачили її в такому-то сюжеті з музею Тавриди в Сімферополі. От ту роботу ми побачили в такому ж сюжеті. А от цю роботу ми не можемо знайти, бо вона сам, ну, вона була цінна. Ми її не можемо знайти.
2: Я думаю,
0: знайти,
2: що там так. Вже Борисов... якісь приватні колекції.
1: Так, хтось просто потягнув
0: так,
1: до себе. Щось було вивезено якось так систематично, приїхали, повивозили, а щось в процесі.
0: Але зараз наше головне управління розвідки це все, всі роботи подає в Інтерпол. І якщо воно з'явиться десь на якомусь аукціоні, тобто вона має бути арештована, ця робота.
2: Я був свідком, коли моя добра знайома по музею Ханенка, вона займається ще пошуком робот, які за часів Другої світової зникли. Да? Там 25, здається, тисяч одиниць із тільки музею Ханенка. І знайшла, я не знаю, там Інтерпол, напевно, да, все анулюється, всі продажі, і робота повертається. Все ж таки, да, скільки років пройшло, але Лена Живкова так раділа, що просто...
0: Так. Тобто робота, яка була куплена меценатами...
2: Ну да, вона вже очистилася, да, якби, да, естімейт, там так, і, так. Не естімейт, я вибачаюсь. Слово забув.
0: Провінанс.
2: О, молодець.
0: Провінанс, ні, воно дійсно, коли там робота зникає. Зараз повертаються роботи,
2: знаєте,
0: ті, які були пограбовані.
2: Мій друг Ваган, який багато років жив в Одесі, ми тут з ним познайомились, геніальний художник, на жаль, його нема вже давно. Він казав так, робота не булка, її нельзя з'їсть без остатка. Розумієте? Так що я думаю, хоча буває, в мене, наприклад, робота згоріла десь в Бучі. Я навіть так пишаюся цим, бо хоч це чимось.
1: На жаль, час у нас вже спливає. Дуже мені дуже подобається. Хоча пан Матвій казав, що ми зараз все до інтерв'ю розкажемо. Нам нема буде про що говорити. Впевнена, що ми можемо ще стільки ж і помножити набагато. Але давайте резюмуємо тим ще раз, де ми побачимо роботу, до якого періоду вона буде гостити в Одесі.
0: З 11 липня до, я сподіваюся, 1 вересня. Одеський музей західного і східного мистецтва, вулиця Італійська, 9, нижній зал, який називається бомбосховище, ще називається Ректайп.
2: Це навіть, мені здається, воно
0: також
1: достійний простір.
2: Має сенс для такої виставки.
0: Так, тобто бомбосховище, зал Ректайм, приходьте, будь ласка.
1: І ще музей, пані Олена обіцяла кожну суботу зустрічати
0: 13:00 кураторська екскурсія. Вихідний в музеї один, це середа. А так з 12 до 18, будь ласка, приходьте дивитися.
1: Так. І дуже багато хто переживає, всі завжди переживають, хто не ходить по музеях, що це якось чи то задорого, чи щось. Там в нашому музеї потужна програма всяких бонусів для військових, ВПО, для студентів, для тих, хто навчається в художніх школах. Обов'язково, я впевнена, що ви зможете потрапити, беріть своїх знайомих, хто приїхав гостити в Одесі. Це теж буде дуже така класна подорож, тим більше, що є такі дощові дні, коли можна провести саме у дотику до мистецтва їх. Дякую вам, дякую. У нас в студії був сьогодні Матвій Вайсберг, художник, учасник проєкту «Не вкрадене», та Олена Балаба, журналістка, мистецтвознавиця, авторка проєкту «Не вкрадене». Друзі, отже, ви сьогодні почули, що сила мистецтва, вона допомагає зберегти історію та нагадує світу, що українська культурна спадщина є частиною нашої ідентичності. І нас вкрали дещо, але я б сказала, не вкрали, вивезли, так, тимчасово певні роботи. Дякую гостям, що долучилися до розмови, що виділили час на це. Я запрошую всіх одеситів і гостей міста відвідати цю виставку, відчути цей діалог мистецький, підтримати тих, хто продовжує берегти українську культуру навіть під час повномасштабної війни. Бережемо свою історію, пам'ятаємо її та підтримуємо тих, хто не дозволяє її вкрасти. І з вами був проєкт «Код доступу». До нових зустрічей.
3: Код доступа 102.7 FM. на першому міському радіо.
4: Реклама на першому міському.
5: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
6: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
5: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
6: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
8: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
9: Люба, що б ти хотіла…
8: Все, скрізь і одразу.
9: Можеш конкретніше?
8: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
10: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
9: А, Сіті-центр? А де це?
10: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами
11: 048-740-5010.
12: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
13: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.